men na rakati na kon kanua na ratai e kangaro. Ayo meuri FM 89.9 i bukim. Tisa sapai rongorong, tisa reire inyoko, awai pana ai kaone mekinagi aki anatimeto andegi pataan kongo raego nuo weiko onti rarikim taina. Meuri FM 89.9 i timeto anki meri meri nipego i bukim ai bukim na pera e kiripesi.